0: گفت گلارو
1: اے جیوندارو روم جی تھوڑی لاکھاری عمر گھرے اندھن کا بھنڈار بھرے آبرو نیاؤں بھیجو خاکی نیر گاؤں بھیجو
0: کار دھونڈیاری
1: اجیا
0: گوند رام دوتر
1: او گوند جی عمر کی دیکھ لے لیو
0: اے
1: ہیتر گاش باز لے لیو اب دبیت پانی گیڑی گری ویو
0: دبیت پانی بگی آجا
1: ارے واشیا واشو کی بات جی تھانی پوگام کے شوق لگ گئے ہو ارے واشیا وا اے اور پوتا پوتی جاب یار ہیوا کری تھوڑی ارے واشیا وا اے لنگے
2: کائی کو کاکا
1: اے داجی رو فون ہے بولے لو
2: ہلو
0: ہلو بین بھائی رام رام
2: رام رام سائے رام رام سائے کیا گوڈار کی دکھ ہے تو کونی ہے
0: ہاں کون دکھ ہے
2: ارے آئیں کیوں دیکھے ہیں چوکھو
0: ہاں دیشے لیے گیا چھو بیلو دابرا اپنا گھر آگیا ماں
2: ہاں وہنڈے میں دانتی ہے جو
0: ہاں
2: ارے واسا واسا دانتا ہمیں تھے تھے تو حادثہ نہیں جن اجو اگلو جیمن جیم سکو ایک آڈی بتاؤ
0: آڈی سے بھر پوچھ رہے بھر
2: چار کونٹ کی باوڑی بھری ابوڑا کھائے ہاتھی گھوڑا ڈوب گیا اور پین گھٹ کھالی جائے
0: باوڑی باوڑی
2: باوڑی کون ہے کاکا کون ہے تے بتا دو
1: اے ہم نہیں بتائیں گے داجی ہم آج کے جم بیٹا جو
2: کاکا وہ کانچ ہوتا ہے اس میں سب دکھتا ہے پر گھڑا نہیں بریجتا ہے
1: ارے واہ ماجی بیٹا بھائی جی کو پوچھو پھوگا میں کئی پوچھا
2: بھائی جی آج کئی ہونا لا
0: جام بھائی
2: جام بھائی کو جان دو کاکا
1: ہماری بیٹی